Pijano to od bluesu pijanenu i na te ženu tiho stene. Studeno je, kod mene si.